0: Hello, Ekale. Hello, Ekale. Ma oruko yin ma ti bole tin pe wa. Lati New Garage, Ekale.
1: Hello, sir.
0: Hello, mo gbo yin
1: dada. Akinola ni Lati New Garage, sir.
0: This is Akinola, Lati New Garage, Ekale ma.
1: Yes, sir.
0: Okay.
1: Ẹkú ètò sá o. Àìsí ìfẹ́ ni ó ṣe kókó láàrin yẹn.
0: Ìfẹ́ ló ṣe kókó. Ìpè yẹn ti rẹ̀.